0: Tipin Duk.
1: Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk.
0: Tipin Duk.
1: Tipin Duk.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Чипльдук.

0: Tipul Duc.
1: Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc.
0: Tipul Duc.
1: Tipul Duc.
2: Радио Чип и Льдук. Маленькое, большое радио.
1: Чип и Льдук.